0: Radio Sapiencia, en Kubuzaya Magazine, en Suleyo Muziki, Nibuza.
1: Eyo ye program omuyiya wekeresia. Tojisoboro omukago olujjo okuva ku ssaawa mukaaga okutuusa ku ssaawa kkumi n'emu okumakya.
0: Kyenda mu nnya katonnyezennya fama. Radio Sapiencia, en Kubuzaya Magazine, en Suleyo Muziki, n'ebyemizannyo.

tufamukamule mutukirimukwesere mutukirimu mwonna tukwegayiridde ebiraba bino biweko mubitukuvu tunombiina omusaayi gwa mukama waffe yesu kristo yali agenda okwebaunaku yesimidde n'akwata omugaati neebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe